sukua. Ano so na o papa uja wo. Wodi akura no kwa ware be ma fufura. Ano so anche na wo wuhi. Sister, bibin sikwa.

0: Jesus.
1: Hey,
0: what the abu ya da de na miya? What the abu ya to trobon su na miya?
1: Sing it out to the
0: Lord. What the abu ya da de na miya? Oh, we are na miya uba su ni asasio.
1: Hey,
0: we are da de na miya. Epi e teaching na abu ya na. Now, when